0: שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. בזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר, שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו, מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל, ובכדי שלא ישתתף עמו, נמצא. אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן, שוב ישתתף עמו היצר הרע. כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות, היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל, הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים, אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך
1: ה-28 פברואר 2002. Écrit du Rabash, tome 1, il y a Vayeshev Yaakov dans le pays des séjours de son père. Nous avons un article de la paracha Vayeshev Yaakov dans le pays des séjours de son père.
2: Nous lisons Zohar pour tous, la préface du livre du Zohar. Nous lisons l'article « Le meneur d'âne ». La préface du livre du Zohar.

0: ערב טוב, אחים ואחיות אהובים. קיבלנו את ההזדמנות, נתי ואני היום, לפתוח את השיעור. נכוון ונבקש לעשות עוד צעד דרך החיבור בינינו, לאחד את שמו יתברך. כתוב, אהבת, כתוב, אתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. הורית לדעת, כלומר לראות בבירור, ללא ספק, ללא ידיעה שכלית או אמונה משמיעה, אלא הכרה פנימית ודאית, בגילוי ממש. תודה לקהילת בני ברוך שמגלה לעינינו ולדעתנו בדרך של אהבת לרעך כמוך, שאין עוד מלבדו.
1: חיים. קטע מקור. עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלוא כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו. היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה ולא יהיה שום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו. אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר. כלומר, שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו, צריך שיהיה, יזכה לאמונת השם. בעל הסולם, שמעתי מאמר דלן. שאלה לסדנה, איך נעזור זה לזה, לא להתבלבל ולהיות תמיד מכוונים למטרה. איך נעזור זה לזה, לא להתבלבל ולהיות תמיד מכוונים למטרה.

0: אז איך נעזור לא להתבלבל? חושב שאנחנו דינמיים ולא רק שאנחנו צריכים להיות מכוונים ולזכור את המטרה, אלא אפילו כל פעם לחדד אותה עם עצמנו. ככל שאנחנו משתנים, לחדד אותה וככה לא נתבלבל. נעדכן אותה עם העדכון שלנו. חיים.
1: כן, העדכון שלנו זה כמה שאפשר לראות גדלות של חברים. ודרך זה לכוון כל הזמן לגדלות בורא. כמה שאפשר למשוך את הכוח הזה שיחבר אותנו. ועד כמה שאנחנו נרגיש שאנחנו עושים את זה ביחד, וזה אנחנו ממש מכוונים למטרה.
2: אני חושב שעצם ההתמדה היא נותנת לנו את הכוח להיות מטרתיים ולא לאבד את הכיוון.
3: אחת. עצם המטרה בעצם לכוון את עצמנו לעבוד עם הרצונות של אחרים, וככה אתה בעצם משיג השפעה, וזה המטרה.
4: אם אנחנו נתמקד במציאת החיסרון של החבר ולא נתמקד ברצון לקבל שלנו, נוכל לראות שגם אנחנו וגם העשירייה כולנו מכוונים למטרה. זו.
5: איך לא נתבלבל להיות מכוונים למטרה? נשאל את עצמנו כל פעם מחדש, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים?
6: לחיים, אני חושב שלא נתבלבל אם כל הזמן נרגיש יותר ויותר מחוברים מתוך כוונה להשתוות צורה עם הבורא יתברך.
7: חיים. כן, כל הזמן לדבר בינינו ולהזכיר את גדלות הבורא, להזכיר כמה החברה חשובה לנו, ודרך זה אנחנו כל הזמן נזכור למה אנחנו נפגשים. לחיים.
8: הרבה יותר קל לקלף את הקליפות יחד. הקליפות שמונעות מהאור להגיע אלינו, והן אחראיות לבלבול הזה שאנחנו חשים. כשכל אחד מאיתנו יקלף קליפה אחת, נגיע למטרה הרבה יותר מהר.
9: לחיים. מילת משחק לדעתי פה זה התבטלות. אני צריך בעצם להתבטל, לבטל את הרצון לקבל שלי, בעצם לא לתת לו את הכוח אל מול החברים. בעצם אני צריך לראות את המקום הזה של איפה אני מרים לחבר ואיפה אני עוזר לחבר, ולכוון אותו, וכן ככה גם החבר חזרה אליי. אנחנו צריכים להרים אחד את השני תמיד, תמיד להיות בקשרים האלה, ולהיות תמיד במטרה אחת, בכוונה אחת, זה לבורא.
10: בואו נקווה שמבלבול יצא לנו רק בול, שנהיה בול במטרה, שלא נשכח שקיבלנו דרך, שזה החברה והספרים והמורים והמקום הנהדר הזה שאנחנו נמצאים בו. אם נתמיד, אין לנו שום סיכוי להתבלבל.
0: לחיים, אני חושב שבתוכנו קל להתבלבל, ואם כמו כל מה שאמרת, אם רגע נפנה את הקשב שלנו החוצה לרצון של החבר, אז נוכל להסיט את הבלבול שלנו להתמקדות האמיתית.
1: עכשיו המורים שלנו הולכים להעביר לנו שיעור. בואו נקווה שהאור יעבור דרכם, שנוכל דרך זה ממש לקבל משהו ללב שלנו, משהו חדש, קשר פנימי שיכול להיות ממש מכוון לבורא, ונקווה שהם יצליחו להעביר לנו את כל מה שיש להם ממש להעביר. בסוף זה רק אור שיעבור.
2: כן, אני חושב שההתקללות בחוץ תמיד מזכירה לנו למה אנחנו צריכים להתקלל דווקא פה ולחזק את האור.
3: לחיים.
10: נמשיך לסדנה שקטה, נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד. ניכנס לסדנה שקטה, נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד.

0: שלום חברים אהובים, קהילת הלומדים שלנו, קהילת לומדים. זה כבר, כן? דבר והיפוכו כמעט. קהילה זה בית, זה חום, זה אהבה, זה תחושה של הדדיות. לימוד זה משהו כזה שכלי, כן? אני לומד. כל החיים למדנו, נכון? למדנו בבית ספר, יש לנו מבחנים. ולוקחים את זה ברצינות ובודקים ורוצים להיות טובים בלימוד. ובעצם ככה כל החיים שלנו. וגם בדרך הרוחנית אנחנו צריכים להיות מצד אחד מבפנים נחושים כנחושה. כמו שהרבש כותב, ממש יש לנו מטרה ואנחנו רוצים להגיע אליה. והיא צריכה לעמוד נגדנו תמיד. אבל יחד עם זאת אנחנו גם רכים. כי המטרה בסוף זה להגיע לאהבה, להיות אוהבים כמו הבורא. אנחנו לא רוצים כאלה לראות כמו חיילים שהולכים שמאל ימין, לא רואים שום דבר רק להגיע לאיזה מטרה, כי זה בטח לא המטרה הזאת. המטרה הזאת היא לא. היא לא איזה משהו כזה שאתה צריך להיות, שהכל צריך להיות מאוד אכזרי ורע ומנותק ומנוכר לאחרים כדי להגיע אליה. כמו שאנחנו רגילים אולי בחיים בתחומים אחרים, כן? אם מישהו טוב בלימודים, אז בדרך כלל הוא גם מה שנקרא סוציומט, כן? הוא לא עוזר לאחרים ולא, לא. אלא אצלנו אנחנו רוצים להכיל את שני הדברים ביחד. זו דרכנו. ואנחנו רצים מרתון, אפילו הרבה יותר מהמרתון. אנחנו רצים לכל החיים. עד שנגיע להשגה רוחנית, ואחרי השגה רוחנית יש עוד 125 מדרגות, עד גמר תיקון, יש לנו עבודה לעשות. אבל העבודה הזאת צריכה להיות בנחת, בכיף, בהנאה. אנחנו נהנים מכל רגע בדרך. למה? כי אנחנו רוכשים דרך הלימוד לא את חוכמת השכל, אלא את חוכמת הלב. ולכן, גם היום, אנחנו נדבר גם על המאמר שלנו, מהות הדת ומטרתה, מאמר של בעל הסולם, שהתחלנו אותו בשבוע שעבר, זה יהיה בחלק הראשון, ובחלק השני אנחנו נדבר על יום הייחוד שלנו, ועל כמה אנחנו הולכים להנות ביום הייחוד. אמנם יש הכנות, ויש כאן חלק מקהילת הלומדים כאן, גם כבר נמצאים בעשיריות, נמצאים גם בקהילת העשיריות, וגם בקורס העשיריות, נכון? אז שם כבר לוקחים את זה ככה כמשימה ומאוד מטרתי ומאוד זה, אבל גם שם צריך ליהנות מזה. זה לא איזה משימה של עכשיו אני מכין איזה מצגת לעבודה, ואם מישהו, אני אפספס באיזה נקודה במצגת, אז מישהו יעיר לי הערה ולא יקבל את ההצעה שלי ואני לא יקודם בה, לא, ממש לא, הפוך. אנחנו פה בשביל ליהנות מהדרך. יש לנו כאן שתי בנות נפלאות שהגיעו מהקריות, נכון? הגיעו מהקריות, כן, מחיאות כפיים היום, כן? ובטח נהנתם כל הדרך, נכון? גם התבלבלתם בדרך. היה לכם יותר זמן ליהנות. מיקרופון, מיקרופון. יש לך מיקרופון? תני לנו להתפעל. גדלות של חבר או חברה, אנחנו רוצים לשמוע, כן.
1: כן, שומעים,
0: דברי. תזכירי לנו את שמך.
2: ענבל.
0: ענבל, או, כן.
2: אנחנו משלוש וחצי בדרך. לקחנו רכבת, ומסתבר שהתחנה האחרונה שלה הייתה באטלית. אז ירדנו באטלית וחיכינו לרכבת נוספת, והייתה חוויה, הייתה חוויה. והסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו, וואי, מה נעשה, אנחנו נאחר, ואז הסתכלנו ואמרנו, הכל טוב ומתים, הכל בסדר, בוא נהנה מהדרך.
0: אז הייתם איתכם חבר'ה מהשייטת בדרך, כן, לפחות.
2: האמת שהיינו רק אנחנו בתחנה, נראה לי.
0: הם רצו מהר.
2: נהננו אחת מהשנייה, מהזמן איכות.
0: יפה.
2: בלי אמא, בלי זה, רק אני והיא. ובסוף הגענו בזמן. אנחנו נהנות מזה, כמו שאמרת.
0: כשנהנים מהדרך, מגיעים בזמן.
2: בדיוק.
0: יופי.
2: זה תודה.
0: תודה לכן. כן, אורן, קליפ אחד? קליפ אחד, בבקשה.
3: אנחנו כולנו, כנשמה אחת, חייבים להגיע להסכמה עם זה שאנחנו נשמה אחת. לא שזה משתנה. שום דבר לא משתנה. אנחנו לא משנים את המציאות בעצמה. אנחנו משנים את רק ההשתתפות הרצונית שלנו בה. מסביר לנו בעל הסולם שישנה המערכת שהבורא ברא, שהיא נקראת נשמה אחת, ובא בתוך הנשמה הזאת אנחנו כחלקים שלה, כלולים יחד, קשורים יחד, ובכוח הזה מלמעלה נמצאים כך אנחנו. והמצב הזה הוא נקרא אין סוף. למה? אין גבול, אין פגם, אין כלום במערכת הזאת מלמעלה, איך שהיא בנויה מהבורא, והיא חיה וקיימת כמצב הנתון אחד ואין יותר או אחר. ויחד עם זה נתנו לנו לחשוב איך אנחנו היינו רוצים לראות את עצמנו. וכדי שאנחנו נדון ונחליט על זה בצורה בלתי תלותית בבורא איך שהוא ברא, שאנחנו נגיע להסכמה עמו במה שהוא ברא שזה טוב בצורה חופשית, אז נתנו לנו מצב לגמרי לגמרי מחוץ אל האין סוף הזה, השלמות שנמצא שם בידי הבורא, אלה שיראה לנו את זה כחשוך, כלא שלם, כלא טוב, ושאנחנו בעצמנו נגיע להסכמה שרק צורה הזאת מה שהוא יצב, שרק צורה הזאת היא היחידה הרצויה, הטובה, השלמה, ובה אנחנו בכל הכוח, אפילו נגד כל הכוחות שיכולים להיות, אנחנו רוצים שזה יתקיים, והצורה היא שהיא תשלוט בנו ואנחנו נבנה אותה. בקצור, שנגיע לאותו מצב שבורא ייצב אותו בכל הלב ובכל הרצון שלנו.
1: מתי שאני שומע את הרב מדבר או את החברים מדברים, כמו שהיה עכשיו בהכנה לשיעור, או את החברות מספרות על הנסיעה של חצי יום לכאן, אז אתם כולכם מעוררים בתוכי איזה נקודה כזאת פנימית שהיא עטופה בכל מיני מחשבות ודאגות ורצונות ושאיפות לגמרי ארציים, ואתם כאילו מעוררים בי פיצול פנימי כזה בין המון כוחות בתוכי שסוגרים אותי בעולם הזה הארצי, לבין משהו קטן שרוצה לפרוץ למשהו עליון יותר, גבוה יותר, אמיתי יותר. הרב אומר אנחנו חייבים להגיע להסכמה עם זה שאנחנו נשמה אחת, וזה לא משתנה. אנחנו לא משנים את המציאות אלא את ההשתתפות שלנו בה. לפני השיעור באה אליי חברה וסיפרה על הלימוד של מבנה העולמות העליונים שיש לנו ביום שישי, והיא אמרה שאני רוצה להבין ולהרגיש את זה, איפה זה נמצא, איפה העולמות האלה, ומאוד קינאתי בה כי יש לה נקודה בוערת לגלות את מה שבאמת יש. אנחנו כאילו עסוקים מהבוקר עד הלילה וגם בחלומות בטרדות העולם הזה, עוד יום, עוד יום, עוד ריצה, עוד דאגה, והשנים עוברות ומה נשאר? אנחנו נמצאים בתוך משחק גדול שקוראים לו החיים, ומתישהו חייבים לנצח. חייבים, זה לא שואלים אותנו, בטוח שאנחנו מנצחים. רק מה שמתפתחת זה ההכרה. מה המשחק? מה המטרה? לאן הולכים? גלעד דיבר קודם שהמטרה שאליה אנחנו חותרים בנחישות פנימית היא מאוד רכה, היא עגולה. היא נשמה אחת שבין כל החלקים שלה יש אהבה. זאת היא התכונה של האור העליון, אהבה. זאת התכונה שנותנת חיים. ואליה אנחנו שואפים, ואותה אנחנו חוקרים, ועליה אנחנו מתפללים. אני רואה פה עוד חברים שהגיעו מהצפון למשל. עשו מרחק. ההשקעה הזאת היא בלבוא למקום שבו אני מפתח את הנשמה שלי. אם היינו עושים צילום רנטגן לחיים, זה הדבר היחיד שנשאר מהם. כלום האדם לא לוקח איתו, חוץ ממה שהוא, מהרצון שלו הוסיף לפיתוח הנשמה שלו. יכול להיות שרגע אחד שווה יותר משבוע שלם שהייתי בעולם הזה ורצתי ופרפרתי וכאילו הוא-הה. כלום לא נשאר. אנחנו בשבוע שיגיע לשיא ביום שישי. יום של איחוד. מה עושים ביום האיחוד? מפתחים הסכמה עם זה שאנחנו נשמה אחת. ורוצים לגלות את האור האחד ששורה בה. להסכים איתו, עם התכונה שלו, עם היחס שלו, להחזיר יחס דומה מצידנו. אז נתפלל שכל הדברים האלה יטפטפו לנו יותר לתוך הלב. כל דבר בדרך ההתפתחות הרוחנית הוא מעורר בנו שתי תגובות הפוכות. פעם הרב לייטמן שאל את הרבש, תגיד, למה אני שונא אותך? ככה, לפנים, אין לו בושה. אמר לו, מה זאת אומרת למה? בגלל שאני מביא לך צרות. מה זה צרות? צרות לרצון לקבל. תיקון הנשמה הוא הוסף בתוכי איבר פנימי שמנוגד לצד החיצוני שבי. בהקדמה לספר הזוהר בעל הסולם כותב שכל דבר בתוכנו ובכלל מחולק לפנימיות וחיצוניות. ואני צריך כל הזמן לעשות סדר עם מי אני רוצה להזדהות. עם הנקודה הפנימית שבי שמושכת אותי ישר למעלה, או עם כל שאר הרצונות שמפזרים אותי לכל מקום רק לא זה. נגיד יש שיעור ביום שני. וזה כתוב לי ביומן, אני ביום שני רוצה לבוא לשיעור בבני ברוך, עם החברים, ללמוד מהרב, מבעל הסולם. מתישהו יתחילו לבוא להתנגדויות פנימיות. זה רחוק, יש פקקים, הפגנות, חם בחוץ, נפלו עליי מלא דברים מהעבודה שלא הספקתי לגמור. הילדים, האישה, השכנים, האבא, הסבתא, כל העולם ואשתו יעמדו מנגד, וירצו לבלוע אותי, ככה כמו חור שחור, רק לא זה. מאיפה הם באים? אין עוד מלבדו, שמעתי בהכנה לשיעור. כל מה שהוא מזמן לנו, זה כמו בחדר כושר. מוסיפים לך עוד משקולת. עוד משקולת. וכל הזמן אנחנו בכאלה ברורים. אז לא לפחד מזה שהם מתגלים. זה לא אומר שאנחנו הלשים או נכשלים, חס ושלום, כמו שאמר גלעד. אין בוחן פתע ואין ציונים. יש עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, לכוון את עצמנו למה זה להיות גדול. מה אני רוצה להיות? ואפילו שאין לי כוח, מה הייתי רוצה להיות? יש כזאת תפילה, יהי רצון מלפניך. אצלו יש את כל הכוחות, את כל ההצלחות, את כל ההתגברויות. אז מה אנחנו ביחד פה עושים? מה זה קהילת לומדים? עוזרים אחד לשני ללמוד מהו מקור הכוח שלכן הוא נקרא עליון ואיך להביא אותו שיהיה קצת יותר בנו, בינינו. נחשוב על זה במשך השיעור.
0: כן, ומה שיעזור לנו לחשוב על מה שאורן אמר עכשיו זה בדיוק המאמר שאנחנו קוראים היום, נכון? מהותה של חוכמת הקבלה. אז אנחנו, קודם כל, יש לנו ספר מול היד, נכון? ואנחנו קוראים בספר, מהות הדת ומטרתה, סליחה, זה אני כבר... מהות הדת ומטרתה, אף אחד לא העיר לי, אז כבר, כן. בעמוד, תהיתי, כן. שלוש, בעמוד 398, נפתח עמוד 398, מי שככה מול מחשב ואין לו ספר בהישג יד, אז יש את זה בחומר הלימוד שלנו, עמוד 398, אנחנו בכותרת הטוב המוחלט. בדיוק, תראו כמה זה קשור למה שדיברנו עליו עכשיו, כותרת הטוב המוחלט בעמוד 398. אז מה היה לנו בחלק הקודם? החלק הקודם הראשון, בעל הסולם פתח בשאלות. הוא פתח בשלוש שאלות והוא אמר, מהי מהותה של הדת? והאם מטרתה מקווה בעולם הזה או לעולם הבא דווקא? זאת אומרת, מטרה של משהו. יש לו מהות, יש לו מטרה. מה המטרה של הדת? האם צריכים להשיג את המטרה הזאת כאן, בעולם הזה, או שהמטרה זה משהו שמבטיחים לי אי פעם, מתישהו, אחרי שכבר לא נהיה בגוף, לא יודע מה זה, העולם הבא. והאם המטרה הזאת היא לטובת הנברא, או לטובת הבורא? מי מרוויח מהמטרה הזאת, הנברא או הבורא? ואז אחר כך הוא הסביר, לא נחזור על כל השיעור הקודם, אבל הוא הסביר שבעצם זה, שהפסקנו להתעמק בשלושת השאלות הבסיסיות האלה, נוצר מצב שכמעט וכל הדור התנתק מהאמת, מהיסוד של החוכמה. מהיסוד של היהדות, מהיסוד של הדרך, מהיסוד של הגישה הנכונה אל המציאות, של הגישה החוקרת, הסקרנית, המתעניינת, המבררת.
4: בהתקדמות עניין הרול, יש לי...
0: מישהו מה אנחנו שומעים פתאום את האינטרקום הפנימי נראה לי של משהו, לא? טוב, זהו. גם זה מעין עוד מלבדו. כדי להזכיר לנו שאנחנו צריכים להתמקד בשלוש שאלות האלה. וכאן הוא מתחיל לפתור את הבעיה. הוא הציב את הבעיה ועכשיו הוא הולך לפתור אותה. וזה דרך החלק א', מה שנקרא, החלק הראשון, שנקרא הטוב המוחלט. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא בעשיריות, או כאן סביב השולחנות, או בחדרים, בזום, כל אחד איפה שהוא נמצא. רוני, אני רואה שיש לנו גם חבר בזום, נכון? כן?
5: כן, יש לנו קודם כל קבוצת ראשון שהתאספו, הרבה חברים.
0: יפה.
5: ועוד חברים נוספים יקרים שיושבים איתנו בזום, וגם נציין את קבוצת אשקלון שיושבים במערכת הערבות, דרך החדר של HW100.
0: טוב, יפה. מה קרה בית ווסק תפוס היום?

0: חוקים, נתמכתי על כל הכתוב ומבואר בקונטרס הקודם, הערבות, ובעיקר על כל המבואר במאמר מתן תורה, שהמה כולם כמו הקדמה לנושא נשגב שלפנינו, וכאן אדבר בקצרות ובתכלית הפשיטות כדי שיהיה מובן לכל נפש.
1: ובראשונה צריכים להבין את הבורא יתברך אשר הוא טוב המוחלט, כלומר שאי אפשר בשום פנים שבעולם אשר יגרום למי איזה צער של משהו, שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון, באשר שהשכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושה רעות, שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל.
2: פירוש, שמתוך שלהות אחרי קבלת טובה, מה שהוא להשלמתו עצמו, והוא מוצא את רצונו זה בהרע לזולתו. הנה משום זה, יוצא להרע לזולתו מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו, באופן שאם הבריאה לא היה מצויה שום קורות רוח בעדה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שתריע לזולתה.
3: ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל הנאה לעצמה, אינה עושה את זה רק מתוך הרגל קדום שהגיע לה מתחילה מתוך הרצון לקבל, אשר ההרגל פוטרתה אתה מכל סיבה חדשה כנודע.
4: ומתוך שהבורא יתברך מובן לנו שהוא שלם מעצמו ואין לו צורך למי שהוא שיעזור לו להשלמתו, להיותו קדמון לכל דבר, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל, וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למי שהוא, וזהו פשוט בתכלית הפשיטות.
5: ולא עוד אלא שמקובל ומתיישב על ליבנו בתכלית הפשיטות במושכל ראשון, שיש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, דהיינו לנבראיו, שזה מוכיח לנו לעיניים מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו.
6: כי בהכרח יש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים, או טובות או רעות, ואיזו הרגשה שהיא שהן מרגישות בהכרח הוא שנגרם להם מהבורא יתברך. ואחר שידוע בבירור גמור שאין בחוק הבורא יתברך להרע, כמו שנתבאר א' כף בהכרח, שכל הבריאות מקבלים הימנו יתברך טובות בלבד, הרי שברא את הבריאות רק כדי להיטיב להם.
5: ממצאינו למדים שיש לו יתברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו איזה גרם של איזק וצער שיהיה נמשך עמנו יתברך.
7: ועל כן גדרנו אותו יתברך בשם הטוב המוחלט, ואחרי שידענו את זה נרד ונסתכל במציאות הממשית המתנהלת והמושגחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע עליהם רק טוב בלבד.
8: אני אדלג.
0: אני רק אגיד שבאמת מסביר את זה מאוד מאוד לוגית ומסודר, ומאמין שנשמע עכשיו את ההסבר בפירוט.

0: אנחנו רואים שכבר כאן בעל הסולם נותן לנו את היסודות. אורן דיבר קודם על ניגודים שקיימים בטבע, נכון? אז הנה הניגוד הראשון. יש בורא שהוא טוב מוחלט, טוב ומיטיב לנבראיו, ויש את החומר שהוא ברא, שנקרא רצון לקבל, ובואו נראה מהו הפער ביניהם, איך מבדילים את הפער ביניהם. אז הוא אומר לנו כך, וכדי שלא להלאות את המעיינים, אנחנו נקרא את זה גם נסביר את מילות הדבר, כי לא תמיד להלאות זה לעייף, כן? לא להטיש את האנשים, את הקוראים. אז נקרא גם נתן את ההסבר, וגם את כמה שאפשר להיכנס פנימה לתוך הדבר. מאוד חשוב שתהיה לנו גם הבנת הנקרא. פתאום אנחנו רואים שם א' כף. מה זה א' כף? אז לא צריך לנחש. עם הזמן אנחנו נלמד לקרוא שזה, במקרה הזה זה אם כן. אבל יכול להיות במקרה אחר משהו אחר. אז זה בסדר לא לדעת. אנחנו מתחילים בלימוד, ולאט לאט אנחנו נכיר גם את הקיצורים, גם את הבנת הנקרא, הכל. אז כדי שלא להלאות את המעיינים בדברים ארוכים, אומר בעל הסולם, נתמכתי על כל הכתוב ומבואר בקונטרס הקודם, במאמר הקודם שהוא כתב, שנקרא מאמר הערבות, שאותו עוד לא למדנו, זה גם אחד מאמרים הבסיסיים של בעל הסולם. ובעיקר על כל המבואר במאמר מתן תורה, גם הוא. יש מאמר המתן תורה ומאמר הערבות. שהם הכולם כמו הקדמה לנושא הנשגב שלפנינו. וכאן נדבר בקצרות ובתכלית הפשטיות, כדי שיהיה מובן לכל נפש. אז הוא מנסה בשפה שלו לפשט את הדברים שיהיו ברורים, כמו מדען שלוקח משהו מאוד גדול, איזו מכונה מאוד גדולה, מתחיל לפרק אותה לחלקים ולהסביר לנו חלק חלק, ואיך כל חלק קשור לחלק השני. אז הוא אומר, ממה הכל מתחיל? בראשונה, צריכים להבין את הבורא יתברך, אשר הוא הטוב המוחלט. מה זה טוב מוחלט? אנחנו מכירים משהו שהוא טוב מוחלט בעולם שלנו? חוץ מזה שאולי אנחנו רוצים לייחס למישהו, למשהו טוב מוחלט, כן? יש לנו איזו נטייה כזאת, לפעמים להאדיר או לדמיין שמישהו רק טוב או מישהו עושה לנו רק טוב. אולי זה צורך פסיכולוגי שלנו, לגונן על עצמנו. אבל טוב מוחלט במציאות שלנו, איפה אפשר למצוא? משהו שהוא טוב מוחלט. אבל הוא אומר, הבורא הוא טוב מוחלט. כלומר, שאי אפשר בשום פנים שבעולם, אשר יגרום למי איזה צער של משהו. הוא מפרש מה זה טוב מוחלט. טוב מוחלט זה הוא לא גורם בשום צורה שהיא, איזשהו צער. וזה מובן לנו כמו מושכל ראשון. באשר השכל הבריא, מראינו בעליל, את הבסיס לכל עושי הרעות, מה שנראה לי שיש רעות בעולם, ויש מי שעושה את הרעות האלה, נכון? שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. זאת אומרת, יש הבורא טוב מוחלט, יש רצון לקבל, שהוא הגורם לכך שאנחנו נראה ונרגיש רעות במציאות. אם אנחנו נהיה רק במציאותו של הבורא, אנחנו נהיה רק בטוב, טוב מוחלט. אם אנחנו נהיה רק ברצון לקבל, גם אם לרגע נדמה לנו שטוב לנו בתוך הרצון לקבל, כמה שנגדל בתוכו, נגלה שהוא רק רע מוחלט. ואנחנו צריכים במציאות שלנו לתפוס את שני הקצוות. גם להבין מה זה הרצון לקבל, וגם לרצות להבין מה זה הטוב המוחלט. וכל הזמן לנוע בין זה לזה. אנחנו מחפשים את הטוב, והטוב מגלה לנו מה אנחנו צריכים לתקן. אז הוא מגלה לנו לא משהו בחוץ. אני לא צריך לתקן את השוטר שתפס אותי על הכביש, ולא את האם הרעים שהם לא בדעתי הפוליטית, או בדעתי המפלגתית, או בדעתי הזאת, שאני בטוח שהם רעים מוחלטים, ולא צריך לתקן את ההוא שלא אוהב אותי בעבודה. לא. אני צריך לתקן את עצמי, את הרצון לקבל שבי. שאני אתקן אותו, אני אהיה שווה לטוב המוחלט. פירוש, שמתוך שלהות, כן, משתוקק, להות, אחרי קבלת טובה, משהו להשלמתו עצמו, אותו רצון לקבל, והוא מוצא את רצונו זה בהרע לזולתו. זאת אומרת שמתוך הרצון לקבל, יש בטבע שלנו כך, שאנחנו רוצים להיטיב לעצמנו, ולכן כל מה ומי, אני בכוונה אומר מה ומי, שמסביבנו, אני כרצון לקבל רוצה לנצל לטובתי. אז אני מסתכל על כל מה שנמצא מסביבי ומי שנמצא מסביבי, ושואל את עצמי רק שאלה אחת, איך כולם יכולים לשרת את הרצון לקבל שלי? זה נקרא מתוך שלהות אחר קבלת טובה. אז מכאן אני בהכרח חייב להרע לאחרים. אני לא חושב מה טוב להם, אני לא דואג מה טוב להם, אני דואג מה טוב לי. רגע, אבל אם אני בכל זאת דואג למישהו ורוצה שיהיה לו טוב, גם זאת שאלה. האם אני באמת רוצה שיהיה לו טוב, או שמזה שיהיה לו טוב, יהיה לי טוב. שזה שיהיה לו טוב זה רק אמצעי כדי שיהיה לי טוב. הרצון לקבל האמיתי הוא מאוד מתוחכם. הוא מאוד מתוחכם, הוא יעשה הכל כדי להרוויח. ואם כדי להרוויח אני צריך להיות טוב למישהו אחר, נדר, אז שווה, שווה את זה. עושה חשבון, פלוס מינוס. אני אחייך, וכתוצאה מהחיוך, הוא יאהב אותי ולא יסכן אותי וייתן לי את מה שאני רוצה. שווה, מה השקעתי? כמה שרירים בפנים? יפה, נכון? שווה לעשות את זה. והנה משום זה יוצא להרע לזולתו. במתכוון או שלא במתכוון. למה? כי הוא בא מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו. באופן שאם הבריאה לא היה מוצאה שום קורת רוח, שום סיפוק, שום הנאה, בעדה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שתרע לזולתה. זה נקרא טבע. כל מה שמחוץ לאדם, הוא נמצא במסגרת הזאת. הדומם, הצומח, החי, הם חיים מתוך אינסטינקטים. אין להם הנאה מזה שאחר סובל. בן אדם, בגלל שהאגו שלו הוא הכי מפותח, הוא הכי קרוב למטרת הבריאה, הרצון לקבל נמצא אצלו במדרגת אדם, לכן יש לו גם שכל וגם לב לסובב את כל סביבתו ולנצל אותה לטובתו, כדי שהוא יוכל להנות. ובזה בהכרח, מתוך שהוא פועל כך, הוא עושה נזק לסביבתו. בסדר? אריה שטורף איילה, אין בזה רוע. הוא פשוט טורף אותה כדי לאכול. ברגע שהוא סיים, הוא ילך ויבואו הצבועים ויאכלו את מה שנשאר, וכשהם ילכו, אז יבואו הנשרים ויאכלו, וככה לאט לאט כל הטבע ייהנה. האריה לא יסתכל ויגיד, אני ארצה עכשיו להתגרות בצבוע הזה, אני אראה לו מה זה. למרות שאני עייף וסווה, אני אקח את האוכל הזה ושירקב רק שהצבוע לא יאכל, נכון? אבל לבן אדם יש כאלה דברים לפעמים, כן? קורה לפעמים שבני אדם מתייחסים ככה לאחרים. ואם לפעמים, אורן?
1: ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל הנאה לעצמה, אז כאילו לא מובן למה היא עושה זאת, אם אין פה שום רצון לקבל הנאה לעצמה, ובכל זאת מזיקה לבריאה אחרת, אינה עושה את זה רק מתוך הרגל קדום, יש לה כבר כזה הרגל, שהגיע לה מתחילה מתוך הרצון לקבל, אשר ההרגל פותרתה עתה מכל סיבה חדשה כנודע. זאת אומרת, החומר שלנו, רצון לקבל הנאה ותענוג, שמניע אותנו לצאת אל מחוץ לנו כדי להשלים את עצמנו, משהו חסר לי ואני יוצא מגדרי ולוקח מהזולת כדי להשלים את עצמי. זה יכול להיות יחס, זה יכול להיות חומר, זה יכול להיות כל דבר בכל רמה שהיא. אני מרגיש חסר ומצטייר לי שהשלמתי דורשת שאני אקח משהו ממה שזולת לי, מחוץ לי. ככה פועל הרצון לקבל. חוסר, השלמה נמצאת מחוץ לי, אני ניגש ולוקח. כשאנחנו ככה פועלים שוב ושוב ושוב ושוב, נוצר בנו הרגל לקחת משהו מחוץ לנו לתוכנו. ואז, גם אם בסיטואציה מסוימת שאתה מסתכל, אתה לא מזהה שהאדם מוצא את השלמתו מחוץ לו ובגלל זה מזיק ובכל זאת מזיק, כי הוא כבר התרגל לזה. אני זוכר לפני שבוע הלכתי בפארק ליד הבית, הייתי בשוק. חבורת נערים, לא זוכר מה היה שם, עשו משהו בפארק ביניהם, אחר כך שיימם להם והלכו. בשביל, ובדיוק אני הגעתי לשביל, ואני ככה מההורם, וממש כאלה, זה בני 12, 13, הם הולכים 4-5, הולכים על השביל, הוא עובר ליד משהו, בום, נותן לו איזה בעיטה, מרסק אותו, משהו, כאילו, משהו ציבורי, כאילו. עכשיו, מה, זה לא שמישהו ראה והוא יצא גדול, כי הוא משחית את המכוח השליטה, כלום, כאילו, ככה יצא לו, וממש נזכרתי במשפט הזה. זה לא שעכשיו משהו קרה לו טוב כאילו מהביט הזה, אבל כבר יש הרגל. יש הרגל, כבר מזיקים מתוך, כי ככה התבנית. או אתה מסתכל על ילדים בכיתה הזה בכלל, השם ישמור. השם ישמור. ומתוך, אז כאלה אנחנו, איך הבורא, הבורא הוא אחר, מתוך שהבורא התברך, מובן לנו שהוא שלם מעצמו. גם כן שאלה, מה זה מובן לנו? למי זה לנו? יש איזה מועדון VIP של המקובלים שהגיעו לגמר התיקון, בעל הסולם שייך למועדון הזה, אז הוא אומר, לנו, שהגענו לגמר התיקון, והגענו עד השורש העליון, וגילינו שהוא טוב המוחלט, אז אנחנו כבר מבינים שזה כך. אבל אנחנו מספרים לכם למה, כי כשאנחנו מתארים לכם איך המציאות עובדת, אפילו שאתם עדיין לא בהשגתה, בזה אנחנו מעבירים אליכם כוח מלמעלה, אור המחזיר למוטב, שאם לכם מלמטה תהיה השתוקקות להתעלות גם, אז אתם גם תגיעו, וגם לכם יהיה מובן, וגם אתם תראו שכך הוא. בדרך צריכים להשוות את הצורה, את התכונה שלנו, לתכונת האור. אבל אלה שעשו את זה מספרים, ומתוך שהבורא התברך מובן, גם כן, מה זה הבורא התברך? זה איזה ביטוי שברח מבית כנסת? מה זאת אומרת הבורא התברך? אצל המקובלים שום מילה לא מיותרת. ניקח כל ברכה, היא מתחילה בברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. מה זה ברוך אתה השם? ברוך אתה, למי אומרים ברוך אתה? למי שנוכח מולך. נכון? המקובל הוא נמצא מול האור העליון ומברך אותו, מתוך זה שהוא ממלא אותו, מתוך השתוות הצורה אליו, כאור פנימי, בתוך הכלי שיש לו צמצום מסך ואור חוזר. ברוך אתה השם, שממלא אותי עכשיו באור מסוים. מתוך שהבורא התברך, מברך אותו מי שמשיג אותו כטוב המוחלט, מובן לנו שהוא שלם מעצמו. ואין לו צורך למי שהוא שיעזור לו להשלמתו, כמו שיש לנו, הנבראים, הרגשה שהשלמתי מצויה מחוץ לי, ולכן כדי להשיג אותה אני ניגש וכנראה מזיק לבריאה אחרת, להיותו קדמון לכל דבר, אז אין לו מציאות של מי שהוא שיעזור לו להשלמתו, הוא הראשון והיחיד והשלם, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל את השלמתו ממי שמחוץ לו, ממילא אין לו גם שום בסיס להרע למי שהוא. מה זה להרע? לקחת ממנו אליי כדי להשלים את עצמי. לבורא אין את כל המערכת הזאת. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למי שהוא. וזהו פשוט בתכלית הפשטות. ולכן הוא מוגדר בשם טוב המוחלט. אין עוד טוב כזה. איכות כזו של טוב מוחלט היא רק בשורש, הראשון, המשפיע, העליון, הבורא. זה מה שמבדיל אותו מכל הנבראים שהוא הוציא מחוץ לו. נברא פירושו בר ממדרגה, הבורא השלם, הוציא משהו מעצמו וטבע בו תכונה של רצון לקבל הנאה ותענוג. ברגע שהיא קיימת, היא בהכרח מובילה את הנברא לצאת אל מחוץ לו כדי להשיג את השלמתו עצמו, ובדרך הוא יזיק. להזיק פירושו לקחת משם לפה כדי להשלים את עצמי. כזאת פעולה אין בבורא, לכן הוא טוב ומוחלט. ולא עוד, אלא שמקובל ומתיישב על ליבנו בתכלית הפשיטות, במושכל ראשון. המושכל הראשון הזה, זה ההשגה האחרונה, בראש סולם ההשגות. כשהמקובל מגיע אל השורש העליון, אז הוא משיג את זה כמושכל ראשון. המקובלים הם היו אנשים כמונו, הם לא נולדו בעולם האצילות. כאן אבא, אמא, גרבר, טיטול. מתוך העולם הזה, מתוך חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג לעצמם, זה לא משנה אם נדבר על בעל הסולם, בדור הקודם, או הרבש, או הרב בדורנו, או אברהם לפני כמעט 4,000 שנה. כל המקובלים בכל הדורות אותו דבר עברו. היו חיים כאן בעולם, מתישהו פרצה בהם נקודה כמו שיש בנו עכשיו, שמעוטטת שהעולם הזה קטן עליי, כנראה יש בשבילי משהו עוד יותר גדול, ואני הולך למצוא אותו. הוא האמת הגדולה של הדבר הזה שקוראים לו חיים. כשהם הלכו על זה בפול גז, אז הם הצליחו לזכות. מה זה חזל? חכמנו זיכרונם לברכה. במה הם היו חכמים? עשו אקזיט בגיל 22? מה? כן, עשו אקזיט, עשו יציאה מהעולם הזה שבו שולט המנוע שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג לעצמי, עד שאני בא לסולם במאמר אחר מחלק את החיים שלנו לפאזות. הוא אומר, האדם נמצא על הגל, כאילו הולך ומתפתח ו בולע את העולם, יש לו מטרות, מהירות לו, הוא מוכן לא לישון בלילה. תדמיינו איזה סטארט-אפיסט ככה, בוער. לא אוכל, לא שותה, לא רואה בעיניים כלום. יש לי חבר טוב, בחור צעיר, שהתפטר לא מזמן מאיזה משרה מאוד טובה בהייטק. למה? כי אחרי שהוא היה שכיר שנה פלוס, אמר, מיציתי, אני לדברים גדולים נועדתי. חותם אבטלה, מפתח את הסטארט-אפ שלו עכשיו. הוא לא רואה בעיניים כלום. בעזרת השם שיצליח. אז המקובלים גם היו ככה, על הגל הזה, אבל פנימי. והם פרצו לעולם העליון, וגילו את הכוח העליון, את מקור הטוב והשפע, לפני שהוא מתלבש בכל מיני עטיפות, שמנצנצות לנו כאן, האור בעצמו. ככל שהתמלאו בו יותר ויותר, חקרו אותו יותר ויותר, התפתחו יותר ויותר, עד שהגיעו להשוואת הצורה. אז, יש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, זה מה שמשיגים בשורש הבריאה. אתם זוכרים את השיעור של יום שישי מבני העולמות העליונים? מה הבחינה הראשונה? שורש. רצונו להיטיב לנבראיו, זה המושכל הראשון שאליו צריך להגיע. שזה מוכיח לנו לעיניים מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו, כדי למלות אותנו בכל טוב, אנחנו הנבראים שלו. כי בהכרח, גלעדי?
0: כן, נעשה את זה מהר, כי אני רוצה לעשות שאלות, שיהיה לנו זמן ככה לשאלות, אז נקרא, כי בהכרח יש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים. או טובות או רעות. מה ההבדל ביניהם? ואיזו הרגישה שהן מרגישות, בהכרח הוא שנגרם להם מהבורא יתברך. למה? כי זה הכלל, אין עוד מלבדו, נלמד את זה ונעמיק בזה. שום דבר לא קורה סתם ככה. כל דבר שאנחנו מרגישים, בא מהבורא יתברך. ואחר שידוע בבירור שאין בחוק הבורא יתברך להרע, כמו שנתבאר, אם כן, א' כף זה אם כן, בהכרח שכל הבריאות מקבלים מימנו יתברך טובות בלבד. הרי שברא את הבריאות רק כדי להיטיב להם. אז כאן שאלה, מה, אז אנחנו, אם ככה אנחנו מרגישים רק טוב? לא. למה? נמצאנו למדים שיש לו התברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו איזה גרם של היזק וצער שיהיה נמשך עימנו התברך, ועל כן גדרנו אותו התברך בשם הטוב המוחלט. ואחרי שידענו את זה, נרד ונסתכל במציאות הממשית, המתנהלת ומושגחת על ידו התברך, איך הוא התברך משפיע עליהם רק טוב בלבד. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה מציאות, הבורא משפיע רק טוב בלבד. אם אנחנו מרגישים משהו אחר, אפילו לרגע, כנראה שזה לא ישירות ממנו, אנחנו לא מחוברים אליו, אלא אנחנו נמצאים תחת השפעת הרצון לקבל. ועכשיו שכל אחד יעשה לעצמו חשבון, איפה הוא נמצא בתוך הדבר הזה. עד כאן, בואו, מאוד חשוב לשמוע את השאלות שלכם, לברר קצת. בבקשה, קנדן.
2: הוא כותב פה ש... כאילו מצד אחד אני מבין ש... מדברים על האור הזה, הטוב המוחלט, זה כאילו איפשהו, אני יכול לדמיין את זה, אבל שנכנסים לספירות, אז הוא כותב שהבורא אין לו רצון לקבל, אבל הבורא הוא נמצא בראשית החלוקה הזאת של העשר חלקים של הרצון לקבל. אז איך זה כאילו...
0: אז הוא לא חילק פה עדיין לעשרה חלקים, נכון? הוא לא אמר איפה הבורא ידבר, זה אומר שהמושכל הראשון, זאת נקודת המוצא של המקובל שרואה את זה. המושכל הראשון זה שהוא טוב מוחלט. מצד שני, אנחנו רואים את המציאות שלנו. אז הוא אומר, כאן לפחות, בקטע שקראנו, הוא אומר, כל דבר שאנחנו לא מרגישים אותו כטוב מוחלט, זה רק מסיבה אחת, שליטת הרצון לקבל. העשרה חלקים וכל זה, זה לשיעור ביום שישי. יהיה יותר פשוט שם. כן, תודה טל. כן, דני.
3: אז האדם רוצה לגלות את הבורא. ומלמדים אותנו בעצם שמגלים את הבורא דרך החברים. איך זה לא נהיה ניצול של החברה? איך נשמרים מזה?
1: זה ניצול רוחני. כולנו מנצלים, כי זה טבע הנברא, להיות מנצל את האחרים לתועלתו. השאלה מה אתה מגדיר לעצמך כתועלת. כל העולם יש לו תועלות אגואיסטיות, להגדיל את הגשמיות, את ההישגים הארציים שלי על חשבונך. גם אם אני עושה איתך שותפות, אז אני משתמש ביכולות שלך, להגדיל את ההנאה והתענוג שלי. אותו דבר קורה לנו גם כאן, בדרך הרוחנית. רק המטרה היא שונה. המטרה שלך, אפילו אם אתה עוד לא יודע שזאת היא המטרה, הנקודה שבתוך הלב שלך, היא רוצה יותר. היותר הזה, הוא מעל העולם הזה. בדרך להשגת היותר הזה, אתה תצטרך לעבור היפוך. זה נקרא מעבר המחסום. שיתחלפו בך היוצרות מאגואיסטים, לתכונות של השפעה, מטבע הנברא לטבע הבורא. מי יעזור לך להגיע לשם? כי שם הוא לא נמצא שם, הוא נמצא בתוך הלב שלך שיתפוצץ מרוב תשוקה להיות דומה לאור. איפה תיקח כזאת התפוצצות לתוך הלב? רק אם תרכוש רצון מהחברים שלך. אז אתה משתמש בהם כמגבירים לתשוקה שלך, כי גם בהם יש את אותה תשוקה, וככה אנחנו מגבירים אחד לשני. מגבירים אחד לשני, אז אני משתמש בך ואתה בי, וזה השימוש הגבוה בטבע שלנו כדי להתעלות מעליו.
0: זה נקרא מתוך שלא לשמה, לבוא לשמה. חייבים להתחיל מתוך האמת, הטבע שלנו. רצון לקבל, רוצים לנצל את הזולת, מצוין. מהמקום הזה בוא ננצל, אבל רוחנית. ויהיה ברור לשנינו, אנחנו מתחברים, אתה ואני, לא בגלל שום סיבה אחרת. לא בגלל הגיל שלנו, לא בגלל המקצוע שלנו, לא בגלל הנטייה הטבעית שלנו כזאת או אחרת, לא. מכלן ששנינו רוצים להגיע לרוחניות, אז אני ואתה מתחברים. זהו. עכשיו בוא ננצל אחד את השני בשביל זה. נהדר, שאלות מצוינות. כן, מאי.
4: תודה, יש לי שאלה פרקטית. האם כדי להגיע למצב של שלום פנימי, מספיק שרק צד אחד יוותר על הרצון לקבל, או שזה צריך להיות דו-כיווני? כלומר, אני יכול להגיע למצב שאני חי בעולם של רצונות לקבל שמקיפים אותי, ופעולה שאני אעשה על עצמי תספיק כדי להגיע לאושר, או שאני תלוי לגמרי בצד השני.
0: כן, זה תלוי בנטייה של מי שלידך, ודבר אחד ברור, אם אתה נמצא בסביבה של אגואיסטים שאין להם רצון להגיע כמוך למטרה, אין לך סיכוי. אין סיכוי גם אם תעשה מה שלא תעשה, כי אנחנו מושפעים מחוק השפעת הסביבה. אבל, מספרים, ואתם בטח אולי שמעתם את הסיפור הזה, על אותו רבי יוסי בן קיסמא, חכם גדול, שהיה באמת מקובל ענק, מקובל גדול, והוא היה חי עם תלמידים, והוא לימד אותם, תלמידים שהם היו קטנים ממנו בהשגה, אבל הוא לימד אותם. ואז אמרו לו, בוא תעבור לעיר אחרת, ובעיר הזאת ניתן לך אלף אלפי אלפים דינרי זהב וכל מטבעות שצריך ומה שאתה רוצה. תקבל שם כבוד, תקבל שליטה, תקבל מה שאתה חולם. אפילו תלמד שם, אין שום בעיה. תעשה מה שאתה רוצה. הוא אמר לו, אמרו לו, איך זה יכול להיות? איך אתה מוותר על כל כך הרבה? אז הוא אמר, אני צריך אפילו אנשים שרק אתמול הגיעו, אבל שהם רוצים להגיע למטרה רוחנית, ובשבילי הם חברים לדרך. הם יעזרו לי ואני אעזור להם. אז אמרו לו, איך זה יכול להיות? אתה מקובל כזה גדול? אתה צריך את הקטנים האלה שרק אתמול הגיעו ל... הוא אמר, כן, משתי סיבות. א', כי אם אני אהיה בסביבה אחרת, מיד הסביבה תשפיע עליי, ואני אפסיק להבין את מה שאני משיג היום. ודבר שני, גם כל הפוטנציאל שתמון בי לא יצא לעולם. אמרו לו, איך זה יכול להיות? אז שואל את המראה שם, אז הוא גדול? זה, רבי יוסי בן קיסמא הוא גדול? אמרו, למה הוא גדול? דווקא בגלל שהוא מכיר את החוק הזה ולא מוותר עליו, למרות דרגתו הגבוהה. אבל הוא לא בוטח בעצמו. הגדלות של רבי יוסי בן קיסמא היא בזה שהוא לא בטח בעצמו, אלא הבין שהוא חייב להיות כל הזמן בסביבה של אנשים מטרתיים כמוהו. לכן זה מאוד מאוד חשוב, ואסור לנו אף פעם להיות שעננים. תמיד צריך לחפש איך אני משפיע על עצמי ועל אחרים שרוצים כמוני את אותה מטרה. ואם לא, מה בכל יתר הזמן? שאני נמצא בעבודה, נמצא בחיים, אם יש לך גם זוגיות מטרתית, בכלל נהדר. כי אז אתה ובת זוגך למשל, אתם עוזרים אחד לשני גם מטרתית. לא רק בחיים, זה בכלל נפלא. אבל נאמר שאין, גם בסדר. אתה לא חייב. אין, אז אתה מתנהג בכל העולם, בכל דבר, כמו שכל אדם אחר נורמלי לחלוטין. אבל אתה שואף להגיע כל הזמן לסביבה הזאת של קהילת הלומדים. להיות איתה, להיות מושפע ממנה, להשפיע עליה, לתרום לה, להיות חי בתוכה. כן, אייל.
5: ערב טוב, אנחנו מדברים כל הזמן על הרצון שלנו לקבל ואיך אנחנו יכולים להידמות לבורא, וזה נראה לי באופן אישי, זה נראה כאילו קצת רחוק, אבל אני מסתכל עליכם, על המורים שלי כבר יותר משנה אני חושב, ומסתכל ושומע בבוקר את השיעור היומי ובצהריים על מבנה העולמות, ואני שומע את גלעד, ובימי שישי קבלת שבוע, את אורן, פרשת שבוע, ואני מסתכל על הכוח שיש לכם לתת, ועל הרצון שלכם לתת, ולהעביר לנו את הדברים בצורה כל כך יסודית ולעומק, כדי שאנחנו נלמד ללכת בדרך שלכם. מבחינתי הרצון שלי כרגע זה להידמות לכם, שאתם מעבירים לנו את הדברים שאתם למדתם. אתם למדתם מהרב, ואני מתאר לעצמי כמה אהבה הייתה לרב, אז לי, ואני חושב שלקבוצה פה ולאלה שבמסכים, יש אהבה שהיא לא דומה לשום דבר אליכם, וזה נותן לי כוח ורצון לשמוע כל בוקר ובצהריים ובאוטו בדרך לכאן, ואתמול בערב לפני השינה אורן באוזניה, וככה נרדמתי בבוקר, האוזניה עדיין באוזן, אני כבר לא זוכר מה, אבל זה שזור בתוך החיים שלי ומלווה אותי, ואתם לוקחים אותנו, ואני מתאר לעצמי כמה, עם כל האהבה שיש לי אליכם, כמה אהבה צריכה להיות לכם לקום בבוקר ולספק את כל התוכן המטורף הזה, שפה זה עוד שעה וחצי, אבל כל יום אתם עוסקים בלהעביר את כל הידע שלכם בכל המדיות ובכל הדרכים, אתם ועוד מורים, אבל מבחינתי המון המון הערכה אליכם. אני רוצה להידמות לכם, לדעת איך עושים את זה, שכל הזמן לתת ולתת ולתת. אתם עושים את זה באהבה, אז אני מוצא לנכון להגיד לכם תודה בשמי ובשם כולם. חיים.
1: רגע, אייל, תעזיק את המיקרופון. רציתי לשאול אותך שאלה. לפני, לא זוכר, חצי שנה או משהו כזה, היה לנו פה את היום הייחוד הקודם של קהילת הלומדים. אתה זוכר אותו?
5: כן, זוכר את כולם.
1: זוכר. זה היה יום הייחוד הראשון שלך בקהילת הלומדים, נכון?
5: נכון.
1: מה חשבת לפני שהגעת ומה הרגשת?
5: אני הולך לפעמים כמו נגד הפקקים ונגד התנועה וההפגנות שאמרתם והרצונות, והיום היה לי איזה משהו שרצה להידחות מאתמול להיום, שמאוד חיכיתי, אמרתי לו, יום שני זה יום שאני שומר אותו. יש איזשהו מגנט ומצפן מאוד מאוד, הוא לא זז בזכות הדרך שלכם. אני מרגיש שאני לא יודע למה אני מגיע, אבל עם המון המון רצון לקבל, ולקבל במובן הטוב, ועכשיו אני מבין שרצון לקבל את הרוחניות זה משהו שהוא חיובי, ואני לא מסתכל על זה כמשהו שלילי. כל מה שתגידו, לאן שתגידו, איפה שתשרפו ליום שישי הקרוב ולאירועים הקודמים, אני מגיע עם המון המון רצון רק להרגיש אתכם.
1: למה?
5: אתכם ואת החברים, כי זה ממלא לי את הלב, וזה מכוון אותי יום יום לעשות דברים טוב יותר ממה שהייתי עושה קודם, עם כוונות אחרות, ואני מוצא שזה הדרך הנכונה, זה עושה לי טוב, זה מרגיע אותי, זה ממלא לי את הלב, זה גורם לי לחייך יותר. אז נכון שזה לי ולי ולי ולי, אבל אני רוצה בסוף דרך זה גם לייצר איזשהו מצב שאני אוכל להשפיע. ולהשפיע זה על הסובבים אותי, על החברים, על אלו שכאן, ושנספק אתכם, שאתם תהיו גאים בנו, בדרך שלנו, במה שאנחנו עושים. אני מרגיש כמו עוד ילד שלכם.
1: תודה, יאלי.
5: תודה לכם.
1: אני רואה שיש לנו שאלה בזום, נכון רוני?
6: כן, יש קודם כל שאלה של יצחק, אם הבורא הוא טוב מוחלט, האם אני מפרש את המציאות, האם עליי לפרש את המציאות לפי מה שהרצון לקבל שלי מרגיש כרגע, או לפי מטרת הבריאה שאליה הכל מכוון?
1: אתה לא ממש בוחר איך לפרש את המציאות, הפרשנות שלך למציאות היא פועל יוצא מהכלי הפנימי שלך, אתה צריך לראות איך אתה מביא אור על עצמך, שישנה בך את הכלים הפנימיים, ואז תהיה לך פרשנות אחרת כפועל יוצא. אז תמיד לחשוב לא על סוויץ' שכלי בפרשנות, או סוויץ' רגשי פסיכולוגי בפרשנות, או להגיד לעצמי שכך הוא אחרת, אלא על שינוי הסנסור, שדרוג שלו, דרך עבודה בעשירייה שהתחלת עכשיו בקורס העשיריות, דרך הלימוד, דרך המפגשים, דרך העברת החוכמה הזאת הלאה לנבראים אחרים, מה שאנחנו קוראים הפצת חוכמת הקבלה, דרך השפעה בתוך קהילת הלומדים, ובכלל מהחברה הקדושה שלנו החוצה הלאה לעולם, כל הדברים האלה יביאו עליך אור, הוא יחליף בך את הכלים, תתחלף בך תמונת המציאות. עוד יש שם חברה, אני רואה שמרימה יד בזה.
6: יעל, בבקשה.
1: בבקשה, יעל.
7: הייתי רוצה הסבר למשפט שיש בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים, או טובות או רעות. זאת אומרת, למה כזה דיכוטומי, או טובות או רעות?
0: בגלל שזאת המציאות שלנו, אנחנו ברצון לקבל, ורצון לקבל כשהוא מלא הוא מרגיש טוב, וכשהוא ריק אז הוא מרגיש רע. אז זה או טוב או רע. אם אנחנו בוחנים את עצמנו כל רגע ושואלים את עצמנו, איך אני מרגיש עכשיו? אז או שחסר לי משהו, ברוב החיים זה בעצם שחסר לנו משהו, אנחנו אפילו לא מבינים את זה. ברוב החיים אנחנו, רגע, כדי שיהיה יותר טוב עוד רגע, אז אני הולך לעבוד, אז אני עכשיו עושה ככה וככה וכל מיני דברים. ברגעים מעטים מאוד אנחנו מתמלאים, ואז הרצון לקבל שוב מראה לנו משהו חדש שרק, וככה אנחנו חיים. לכן זה או טובות או רעות. אני זוכר שראיתי פעם פרסומת של מקדונלדס, מאוד אהבתי אותה עוד לפני הרבה שנים.
1: בריאות.
0: כן, בריאות. אז מה הם רואים בפרסומת? רואים קלוז-אפ על תינוק. ורואים אותו מתנדנד בעריסה כזאת, ורואים אותו, ואז רואים אותו מתנדנד, ואז עושים, המצלמה הולכת אחורה, ורואים שהוא הולך ככה, אז הוא רואה מהחלון סמל של מקדונלדס. ואז שהוא יורד למטה, זה נעלם לו, אז הוא ואמרתי, וואו, איזה פרסומת של מה זה הרצון לקבל. ככה, מי שאמיתי באמת, ככה, כל הזמן נמצא בקטטטט, שנגמרים החיים. מה זה זקן? שנמאס לו כבר מכל השינויים, אלא זה כבר מפסיק לרצות. זה לא גיל. מקובלים לא מזדקנים, הם נעשים צעירים עם הזמן. כי הם כל הזמן רוצים עוד ועוד, אבל רוחני. הם לא רוצים עוד כסף, עוד כבוד, עוד שליטה. הם רוצים את הרוחניות יותר. כן, ירדן.
3: הוא מסביר פה במאמר, בגלל שהבורא קודם להכל, אז הוא לא יכול לקחת משהו ממישהו אחר ולהזיק. אבל לא הכי מובן לי העניין של ההנחה מזה, אז שהוא טוב מוחלט אם הוא לא רע, כי כמו שדיברנו מקודם נגיד עם החיות, שמוות זה לא דבר נגיד שהוא רע או עצוב, אלא פשוט מה שזה, וכאילו כל הטבע שאנחנו יכולים להסביר, אז כאילו רציתי להבין יותר את הדבר שנקרא מה זה הטוב המוחלט, כי כאילו הוא לא רע לאף אחד, אבל גם אם היינו נגיד חלק מהטבע ומרגישים את האינסטינקטים ואת הדברים פשוט בצורה של ככה זה, אז כאילו איפה המשהו שהוא יותר מהטבע? כאילו איך הם גילו שזה משהו שהוא טוב מוחלט, או מה זה הטוב הזה בכלל? אני מניח שהוא שונה ממה ש... כאילו בטוח שונה ממה שאנחנו יודעים, אבל נראה לזו השאלה אם אפשר לפשט קצת את המציאות הזאת.
0: כן, אתה חזרת עכשיו מהמזרח, נכון?
3: כן.
0: איפה היית?
3: יש רשימה, אבל נפאל, יפן, הודו, פיליפינים, תאילנד.
0: כן, אז מה תורות המזרח בגדול אומרות? אני אגיד לך, לא
3: צריך. היה לי את השיעורים האלה, אז לא התעסקתי בתורות אחרות.
0: קודם כל בורחת שהיית בשיעורים האלה ולא שם. אני הייתי בסיפור הזה, הייתי פעם בכל התורות למיניהם וכן הלאה. שיטה מאוד פשוטה. תפסיק לרצות, תפסיק לסבול. וזה נכון. באמת, שב על איזה הר, תעשה מדיטציה או לא משנה מה, לא שאני מזלזול, להפך, אני, זה מאוד, זה ניתן לי מאברהם אבינו, כן, זה לא סתם. אלא, ההבנה שהרצון לקבל גורם לסבל היא הבנה אוניברסלית, זה לא איזו המצאה של חוכמת הקבלה. רק חוכמת הקבלה מתמקדת בזה. וחוכמת הקבלה מבינה שאת הרצון לקבל אתה לא יכול לעצור, ואתה גם לא צריך לעצור. אבל כל עוד הוא ישלוט בך, יהיה סבל. אז במזרח אמרו, אוקיי, אז נפסיק לרצות. נפסיק לרצות, האדם המאושר זה אדם שהוא בהרמוניה, בנרוונה, בשלמות, יורד ממדרגת אדם לרמת חיה, צומח, הכי טוב דומם, דומם לא משתנה בכלל, אין לו רע. אין שם שום דבר רע. אבל מה קורה אחר כך שאתה יוצא משם, ועולה על הכביש, ומתמודד עם בעיות, ואתה צריך לסגור את החודש, ואתה צריך עוד זה, אז שם כבר כל התורות האלה נעלמות. באמת זה גם מתאים לתקופות של פעם. באמת היום כל אדם מבין, עם עיניו בראשו, ואם לימדו אותו את זה, והוא הספיק כבר בגיל צעיר, שהרצון לקבל אף פעם לא יהיה שבע. אף פעם, תיתן לו 100, ירצה 200. אז מה עושים איתו? אז חוכמת הקבלה אומרת, נהדר, יופי. סוס פראי יש לך. אתה אוהב סוסים, נכון? יש סוס פראי. אז רק את הסוס הזה תכוון למטרה שאליה הוא נועד להיות מכוון. ותשים את הרוכב מעליו, ואז הסוס בוטל כלפי רוכבו. לא צריך לעצור את הרצון לקבל. פה יושבים האגואיסטים הגדולים ביותר. כבר הם לא חושבים, אף אחד פה לא חושב, אני מקווה, אם לא, אז שאם הוא יהיה עשיר גדול, הוא יהיה מפורסם מאוד, הוא יהיה האיש הכי שולט והכי חזק בעולם הזה, הוא יהיה מאושר מזה. כי תראה, את כל אלה שהם כאלה, האם הם מאושרים? אולי הם רק יותר אומללים מאחרים. אלא, מי זה המאושר? מי שמזדהה ומגיע אל הטוב המוחלט, מצליח להשתוות איתו. וטעימה מהטוב המוחלט הזאת, יהיה לנו, טעימה קצת ממנו, יהיה לנו ביום שישי הקרוב, בכנס, באירוע שלנו. ננסה קצת להרגיש, להתרומם מחיי היומיום, יהיה לנו הרבה זמן ביחד. זה יהיה פה מ-9 בבוקר עד 3 אחר הצהריים, זה מין זמן כזה, זמן איכות, שבו אנחנו נתרומם, נעוף מעל הרצון לקבל. נגיעה כזאת.
6: נספר רק על ירדן.
0: כן.
6: גלעד, אם אפשר לספר, כן, כמה מילים על ירדן, שבמשך כל החודשים שהוא היה בטיול הגדול במזרח, שאחרי הצבא הוא היה איתנו בקשר רציף. Mm-hmm. הוא היה מחובר לכל השיעורים במערכת הערבות, ותמיד עקב אחרי הלינקים לזום. כזו השתוקקות יפה, באמת, לחיים לירדן.
0: לחיים ירדן, כן.
1: אני רוצה שנראה בבקשה את קליפ מספר 8.
8: תנסו לדמיין שאנחנו נכנסים לאיזה חללית ונמצאים באיזה טיסה ארוכה בחלל לאיזה מקום אחר לבנות שם ציוויליזציה חדשה. כך זה בעצם אנחנו איתכם. נראה לכם שאנחנו שייכים לעולם הזה, ואני אומר לכם שלא. אתם לא רואים את האמת. אתם כבר נכנסתם לחללית. אתם לא מרגישים אותו. אבל הוא כבר לוקח אתכם. ואף במרחקים כבר גדולים למעלה מכדור הארץ. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו כבר נמצאים בעלייה הרוחנית. אסור לנו לגלות את זה, כדי לא לקלקל את המצב שלנו.
0: כן, אנחנו כבר בתוך החללית. שמתם לב שאתם בחללית? אם לא, זה בגלל שמסתירים מאיתנו, כמו שהרב אומר. אסור לגלות, כן. מה ענבל, מה רצית? אלן רצתה שאלה, בבקשה אלן. למה היא מתביישת, מה?
9: לא, פשוט לא ראיתם אותך.
0: בסדר, טוב, כן. צריך מיקרופון, אבל...
1: צריך מיקרופון, כי אנחנו בשידור. תודה.
0: לקרב, כמו בגט אנחנו אומרים תמיד, כן.
9: אז אני כאילו מבינה את הטוב המוחלט, כאילו מה אנחנו צריכים לעשות. ככה אני רואה את זה, כן? כביכול אנחנו צריכים להידמות לבורא. אטום מוחלט, להיות אנשים יותר טובים, ללמד את הילדים בדרך הזאת. ובעצם אנחנו מסתבר חיים בחברה מקולקלת מאוד, והילדים גדלים בחברה מקולקלת, ואין לנו את הכלים, מספיק כלים, כדי להשפיע בעצם. אז ההשפעה היחידה שאנחנו יכולים לעשות זה רק בתוך הבית שלנו ופה. זהו, מעבר לכך. וזה קצת מתסכל, שזו הצורה. אני מבינה ככל הנראה שההתשה חייבת להיות, כי רק דרך ההתשה אולי תהיה התעוררות, כי ההתעוררות תגיע אחרי שיגיע שברון מאוד חזק, אולי בגלל זה כל זה קורה, כל מה שקורה. אני רוצה להגיד ממני, כאילו, כשאני רואה את כל זה, מאה שאני פה לומדת, שבכל זאת אני כן רואה ומרגישה את השינוי אצלי בכל אופן, מאה שאני לומדת, כי ברגע שאני שיניתי את דרך חיי, ואת המחשבות ואת התוכן של הדברים שאני רואה, שומעת סביבת אנשים, אז פתאום התחלתי לראות גם דברים משתנים סביבי. פתאום אני פוגשת יותר אנשים נחמדים, יותר דברים טובים קורים לי בחיים, הדברים מסתדרים בצורה יותר טובה, ואני מרגישה אותו. אני מרגישה אותו. והרבה פעמים אני מרגישה שהוא הולך גם. אני מבינה שזה בשביל שאני לא אתרגל כנראה. אז זהו, השאלה אם כאילו, אם זו הדרך וזה ככה, כאילו, צריך לעשות משהו מעבר.
1: בואו נתחיל רגע מלראות את קליפ 5, ואחר כך אני אוסיף. קליפ 5.
10: מהבורא יוצא כלפינו יחס טוב מוחלט. אנחנו מקבלים את היחס טוב מוחלט הזה, או כטוב או כרע. תלוי באיזה רצון, באיזה כוונה, באיזה תכונה שלנו אנחנו מקבלים. עד כמה שתכונות שלנו דומות לו, אז מה שהוא רוצה לתת לנו טוב, גם אנחנו מרגישים את זה טוב, כי אנחנו באותו גל איתו נמצאים. עד כמה שהתכונות שלנו הפוכות ממנו, אז מה שבא ממנו כטוב מורגש אצלי כרע. כי התכונות ההפוכות, הבורא הוא טוב ומיטיב, טוב המוחלט, ואנחנו מקבלים את ההטבה שלו המוחלטת לפי ההשתוות הצורה עם התכונות שלי, שלנו. כן? שלפי ההזדהות, לפי ההשתוות, אני כמו הוא מרגיש בזה, באותם הדברים טוב, ולפי חוסר השתוות, זאת אומרת, חלוקי דעות וטעמים, באותם הדברים שהוא מרגיש טוב, אני מרגיש רע. אז ההנהגה שלו כלפיי, היא כזאת שהיא בסופו של דבר תחייב אותי להשתנות, כי אני רצון ליהנות. ואם אני מרגיש רע במה שאני מקבל מהבורא, ורק מבורא אני מקבל כל הדברים, רק איתו יש לי עסק. אמנם שאני לא רואה אותו, נראה לי שדרך אחרים, דרך הטבע, זה מגיע אליי. כן? אבל הרע שאני מקבל בסופו של דבר, הוא מקדם אותי להכרעה שאני חייב להשתנות כדי להרגיש טוב. אין ברירה. אני צריך להשתנות, לא העולם. וכמה שאני אכופף את העולם ואחרים וחברה וינצל את אחרים וסביבה, לא יעזור לי. הרע יהיה רק יותר ויותר גדול. וזה ילמד אותי בשופו של דבר לראות איפה הבעיה, ואז אני אגלה שבעיה בי, שאני הפוך ממנו. שאני חייב לקבל אותה תכונה כמוהו, תכונת ההשפעה. ואז, לפי מידת תכונת ההשפעה שאני מתקן אותה על פני תכונת הקבלה הקודמת, כן? אני במידה הזאת ירגיש את עצמי בעולמו של הבורא. גם טוב כמו שהוא רוצה לתת לי. זאת אומרת, אז, עכשיו הוא מסביר לנו, שבהחלט ההשגחה של הבורא היא השגחה מטרתית. זאת אומרת, כדי לחייב אותנו להשתנות.
1: דברים אמר לנו כאן הרב, שהתהברו לי לדברים שאת אמרת. בסוף הרב אמר, לפי מידת תכונת ההשפעה שאני מתקן אותה, על פני תכונת הקבלה הקודמת, שזה הטבע הראשון שאיתו נוצרתי, במידה הזאת אני ארגיש את עצמי בעולמו של הבורא, כלומר טוב כמו שהוא רוצה לתת לי. אז האמת היא שחוץ ממני ומהבורא אין כלום ואף אחד. כי יש אור שברק לי. הכלי עשוי מרצון לקבל הנאה ותענוג, ומולו עומד האור. זהו, זה מה שיש בבריאה. אחרי שהכלי מתמלא באור, הוא מרגיש שהתכונה שלו, של המשפיע, היא נעלה. והוא מבין שהדבר הכי גדול שאפשר לקבל, זה לא את הטוב שהוא רוצה לתת, אלא את התכונה שלו, להיטיב. זה קורה בשורש הבריאה, ואז הכלי שנברא עובר תהליך של התפתחות. מצמצם את הרצון הטבעי שלו לקבל בצורה ישירה, ומתחיל לפתח כוונות של השפעה ואהבה בהזרה. משם יש תהליך ארוך של התפתחות הבריאה, שבסופו של דבר אנחנו מגלים את עצמנו כאן בעולם, יש אני וכל הבריאות האחרות. הזכרת את אני והילדים שלי, העולם הסוער שנמצא סביבנו, השיוורון הגדול שאת מזהה שהולך ומעמיק, הבורא שמתקרב אלייך ולפעמים מתרחק. ננסה לעשות סדר בכל ההבחנות, וגם שאלת האם את פועלת נכון ואם יש עוד במה להוסיף. אז יש אותך הלן שהבורא אוהב אותך במיוחד, הביא אותך לבני ברוך. אין לך הוכחה יותר גדולה לזה שהבורא אוהב אותך. זה שהוא שם אותך פה, זהו. קופון לאינסוף. יותר מזה אין. תוכלית העולם ישר והפוך, אין יותר מזה. עכשיו אלן מתחילה לעבוד על רכישת תכונת הבורא בתוך הלב שלה. כשאת תתפתחי פה בקהילת הלומדים, יכול להיות שאת תרצי ללמוד את העבודה בתוך המעבדה שנקראת עשירייה. ואז יש לנו קורס עשיריות, יכול להיות שאחר כך תרצי לעבוד בעשירייה ותהיה לך עשירייה, ואז תהיה לך מעבדה פרטית רוהנית. בתוכה את הולכת ומשתכללת ברכישת תכונת ההשפעה בתוכך. בגלל שאת חלק מהכלי האחד שנוצר, כל שינוי שאלן תעשה בעצמה, הוא במעגלים משפיע על כל הבריאה כולה, על מיליארדים, על הדומם, הצומח, ההי, על העולמות העליונים. את אלן מזיזה את כל המערכת. הכל, בכל גרם של התקרבות שלך לתכונה האלוקית של ההשפעה. כך את מתקנת את כל המציאות שכביכול קיימת מחוץ לך על ידי התיקון הפנימי שלך. זה הבחן אחד. מעבר לכך, עומד המקובל, כותב הרבש, מסתכל על הצער והסבל שיש בעולם ואומר שמלבד תפילה אין לו מה לתת. הוא מתפלל, הוא מבקש שכולם יתעלו. בזה הוא גם פועל במערכת. ומעבר לכך, יש גם את הפעולה של להעביר את החוכמה הזאת הלאה. הפצת חוכמת הקבלה. אברהם אבינו, מה הפך אותו להיות אבינו? היו לפניו מקובלים. 20 דורות של מקובלים היו לפניו. הוא הראשון שייסד אומה שלומדת איך להתעלות במעלות אהבה והשפעה ולהידבק בבורא. הוא רצה להביא את זה לכל הנבראים כולם. הרוב אמרו לו יאללה שחרר. המעטים שכן הפכו להיות עם ישראל. זאת אומרת במהות שלנו יש לנו מקום בבריאה של להעביר את החוכמה האלוקית הלאה. ואז גם כן כאן בתוך קהילת הלומדים, ככל שתרצי להתקדם ולהתפתח, יתפתחו לך גם אפשרויות להשפיע. יש כאן חברים וחברות, שחוץ מזה שהם באים אלינו ללמוד, הם כבר מסדרים את הלימוד לאחרים. מה בזה הם עושים? משפיעים? הופכים להיות צינור בעצמם. זאת אומרת, יש לך אין ספור אפשרויות להשפיע, גם על העולם הרוס שאת רואה מחוץ לך, ומראים לך אותו הרוס, כדי לזרז אותך בתיקון הפנימי שלך, בתפילה שלך, ובפעולה שלך להפצת החוכמה. בהצלחה.
0: ואולי עוד מילה רק לאלן, כי זה, אנחנו כולנו כהורים מזדהים עם זה מאוד. הדבר הנפלא ביותר שאת יכולה להעניק לילדים שלך, זה דוגמה אישית. שהם יראו שאמא יותר מאושרת ויותר רגועה, ויותר בטוחה בעצמה, ויותר מבינה את המציאות, הם יגידו, אנחנו גם רוצים להיות כמו אמא. גם אם הם לא יגידו את זה במודע, וגם אם הם בגיל ההתבגרות וירצו למרוד בך ולא משנה מה, הם יסתכלו ויגידו, וואלה, לאמא יש משהו טוב שקרה לה בחיים. איזה יופי. אז דוגמה אישית היא תמיד את הפתרון להכל. כן, עוד שאלות יש לנו? רוני, יש שם משהו? לא, אז הגיע הזמן לספר לכם על זה שביום...

0: פעילה, יש הפסקה פעילה, זה עם המון המון דוכנים ודברים נפלאים וכן הלאה. אחר כך יש שיעור מיוחד שאורן ואני מתכננים כבר לבנות על הנושא של נשמת אדם הראשון. זה קשור כהמשך למה שלמדנו פה ולמה שאנחנו לומדים במילה ביום שישי על מבנה עולמות העליונים. ואחר כך תהיה לנו מעין ישיבת חברים וחברות כזאת ערנית וחיה ולבבית. ואחר כך אנחנו נתחבר לסעודה יחד עם כל ה... כלי העולמי ועם הקהילה הגדולה והנפלאה, אפרופו קהילה שנמצאת פה כל יום שישי, אוכלים פה ובסעודת יום שישי משהו כמו 1,000 איש, כולל נשים, גברים, ילדים ושירים וקבלת שבת כזאת יפה, טקסית והכל ביחד, ואתם תהיו חלק מזה. מה זה חלק מזה? אתם תהיו, תהנו ונהנה מאוד מנוכחותכם וכל זה ביחד. זה נקרא יום איחוד שאנחנו פעם בעושים. אז מי חוץ מאייל, מי עוד היה כאן בפעם שעברה, ביום האיחוד הקודם? כן? מי רוצה לספר לנו על משהו? הידיים ירדו, בוא, כן. מה היה, מה חווית ביום איחוד הקודם? כן.
1: כן, אני פשוט זוכר את תחושה כזאת חמה, לבבית, כאילו... קשה קצת להסביר את זה במילים, שאתה מרגיש שזה זה, זה זה. פשוט תחושה כעוד של בית, של כאילו אתה עוטפים אותך מכל כיוון, ואתה רק רוצה להישאר בזה, בתחושה הזאת, בהרגשה הזאת. ושנזכה להרגיש את זה גם ביום שישי, קרוב.
0: שי, מה אתה ממליץ למי שיגיע עכשיו פעם ראשונה? איך להכין את עצמו הכי טוב? ככה ב...
1: לנסות כמה שאפשר, להתמסר, לפתוח את הלב, ומה שיבוא, יבוא. לפתוח בחברים, בדרך, והבורא כבר יעשה את שלו.
0: תודה, שי. כן, מי עוד רוצה? אפשר גם במערכות, כן, במערכת הערבות, בזום. אני אתן לכם עוד טיפ. אם כבר שאלתי אותך, אני אענה גם על חלק מהתשובה, תוספת לתשובה שלך. הדרך הטובה ביותר ליהנות ביום איחוד זה לנתק טלפונים. פשוט מאוד. הרב פעם סיפר שכשהוא היה הולך עם הרבש, והיה קצת קבוצה יותר קטנה, כן? והוא היה נאמר הולך עם הרבש, ליווה אותו לבית חולים, לזה טיפול או משהו וזה. הוא אומר, הייתי סוגר את כל הדברים, את כל החובות, את כל המחויבויות, שהראש יהיה נקי, להיות רק איתו. אז פה גם, אנחנו תמיד לפני כנס, לפני יום איחוד, אנחנו אומרים, הכי טוב זה פשוט להגיד לכולם, נא לא להתקשר אליי ביום שישי, בסדר? אני באיזה משהו חשוב, אירוע חשוב, לשים את הדברים בצד, לנקות, להסביר לכולם מה זה, אם יש לנו חובות למשפחה, לסגור את הכל, לפנות את הבועה הזאת. איך הרב אמר קודם, אנחנו נכנסים לחללית. אז בחללית אין וי-פיי, זהו. ככה אנחנו נכנסים לחללית, נכנסים ב9 בבוקר, יוצאים ב3:30 אחר הצהריים, ואנחנו אז חוזרים למה שהבטחנו לכל הסביבה. אז הזכרת לי פשוט, שי, תודה. זה טיפ נוסף ליום איחוד מהנה, ככה.
2: אני רוצה לשאול את דן, אחי היקר. אני זוכר אותך ביום האיחוד הקודם. ואני רוצה שאתה תשתף אותי, מה הרגשת, מה חשבת לפני שבאת ליום האיחוד הקודם של קהילת הלומדים, שהוא היה יום איחוד הראשון שלנו בעצם בקהילת הלומדים. הרי אתה כבר לומד איתנו כמה שנים, כמו שאני יודע, אבל קהילת הלומדים זה ייצור חדש ברחוב של בני ברוך, כמו שאומרים. ועשינו את יום האיחוד הקודם, לא ידענו בדיוק מה יהיה, איך יהיה וכן הלאה. ואני זוכר שבאת עם אשתך. והסתכלתי עליך מהבוקר עד אחרי צהריים. מה חשבת שיהיה, מה היה, מה הרגשת, מה הציפייה שלך? איזה טיפ אתה יכול לתת לי אם אני בא פעם ראשונה ליום איחוד? בבקשה, אני אשמח לשמוע.
3: קודם כל, תודה על הספוטלייט. מאוד מאוד מאוד התרגשתי, בעיקר לעבור מהווירטואלי לריאלי. אין הרגשה יותר טובה מלהגיע, ואנשים שאנחנו נפגשים איתם וירטואלית, רואים אותם, את החיוכים שלהם, את העיניים שלהם, את ההשתוקקות שלהם, פתאום לחיצת יד, שהופך לחיבור.

0: שהופך למילה טובה, שהופך אחר כך לסעודה ולהתחבקות תוך כדי השירים. זה מאוד מומלץ. פשוט להגיע ולהתחבר ביחד. זה...
1: תודה. אני רוצה גם לשמוע את מאי. גם אתה היית ביום היהוד הראשון. הראשון שלך, הראשון של כולנו בקהילת הלומדים. עכשיו אתה מגיע לקראת יום יהוד שני, אתה כבר בעל תפקיד, משפיע גדול בקהילה שלנו. מה התפילה שלך?
2: להמשיך. פשוט להמשיך. אני כבר די התרגלתי. אני זוכר את הפעמים הראשונות, כמו שדן אמר, המעבר מהווירטואלי לריאלי. נכנסתי לתוך מצב שהפסקתי לראות סרטים, הטלוויזיה הפסיקה לעניין אותי לחלוטין, וכבר במשך שנתיים וחצי, במשך 5 שעות ביום בממוצע, אני מקשיב לכם, לומד, ועכשיו כשאני מובטל, אז זה הפך להיות 8 שעות ביום, ואני צורך רק את זה. אז באיזשהו שלב, אחרי 50 שנה בערך, אתה, גלעד, ערב, בכלל, הפכתם להיות הכוכבים שלי. אם בילדות היינו מעריצים את מייקל ג'קסון, אז אתה נהיה את המייקל ג'קסון שלי. וכשפגשתי אתכם במציאות, התרגשתי כמו ילד שפוגש כוכבים. היום זה שונה, היום אני מבין שכולנו אחד, וכבר אין את הסיפורים האלה של כוכבים ואגו ושטויות, ואני רק רוצה להמשיך. זה כמו דרך שאתה עולה עליה ואין יותר חזרה. אתה מבין שכמו שהרב אמר, נכנסת לחללית, אבל זה רק לכיוון אחד, אין לחזור, זאת חללית שאי אפשר לעשות בפרסה.
1: מה אתה רוצה שיקרה איתנו, קהילת הלומדים בני ברוך ישראל?
2: שכמו שלמדנו לקחת, נלמד להשפיע כמו שאתם משפיעים, ולהפיץ ולגדול, ולתקן את כל העולם האכזר הזה שסביבנו.
3: תודה מאי, מרגש, אתם באמת, אתם מדהימים, מדהימים. רוני, נו, משהו יש לך להגיד?
4: כן.
3: מייחוד?
4: אז כן. למי שלא רשם, למי שעוד לא נרשם, אז חברים יקרים, בעוד 4 ימים אנחנו נפגשים ליום ייחוד של קהילת הלומדים, ביום שישי, בשעה 9:00 עד 3:30 בצהריים, נתכנס בשעה 9:00, ליום חווייתי ומרגש של לימוד משותף, סדנאות, סעודה קהילתית עם הכלי העולמי וחיבור לבבות עוצמתי. גם נקבל את הספר שחיכינו לו, כתבי בעל הסולם. להרשמה, מוזמנים ללחוץ על הלינק הלחיץ שבמסך. יש לכולם עכשיו במסך, לינק לחיץ, יכולים ללחוץ עליו ולהיכנס ישר להרשמה. טבלת הסעות להסיע חברים או להצטרף לחבר מפורסמת בקבוצות הוואטסאפ, תעקבו אחרי הפרסומים. מחכים לכם ביום שישי.
3: תודה רוני, ולסיום אנחנו... איתי רוצה? כן, איתי.
5: רק משהו קטן, בקשה, מי שיש לו בעיה עם הרישום, שזה לא ימנע ממכם להגיע, פשוט תגיעו, הכל יהיה בסדר. כל הבעיות הטכניות האלה נפתור אותן, אז שלא יהיה שום בעיה.
1: עוד דבר שרציתי לציין, בשיעור של יום רביעי הקודם על מאמרי רבש לקהילת העשיריות, אנחנו מהתרגשות יתרה נתנו כל מיני משימות לקראת הכנס, ושמענו שיש עשיריות שלא מספיקות מרוב משימות, אז רצינו להגיד שלא נתבלבל בין העיקר לטפל. מה שצריך זה להביא את התשוקה שלכם לאלוקות, להתקבץ עם התשוקות של החברים והחברות האחרים, וליצור אור גדול בתוך קהילת הלומדים שלנו, שיתפשט לכל בני ברוך ולכל העולם. כל המשימות שהספקתם או לא הספקתם, הם רק משחקים כדי להכין את הלב שיהיה פתוח. אז לא התרגילים האלה חשובים, חשוב לבוא ולהתחבק.
3: ומה שאנחנו נרצה להרגיש זה אהבת אחים, והכנו קליפ, שנקרא קליפ 7 אצלנו, שנותן לנו איזושהי דוגמית קטנה לטעימה של כנס, איתו אנחנו נסיים היום את השיעור הנפלא. תודה לכל מי שהגיע וכל מי שנמצא איתנו במערכות השונות. קליפ 7.